Sihuapil sintli sintli mesli okichpil sintli sintli tonal Tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.